Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klare til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler. Americanos.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Steipa finale radio og FM8. Det i andre kvold slag av Nordtjall. Av Vuchikur og Kai presser sammen av torsfødlig finale om Løkmannsteipet. FM8 kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsta av FM8. Putt Bobbelsradio.
2: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjekk, en sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Estø kommune, Høyleren, Kristian Grøtenån og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Måvi.

Open by night, kjære Thomas Amholse. Etter fyrstand det fermika tilbåen, enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med tilbå Atlantdegn, og 20% i æslåttere våre beste køksmørsjø. Kommer ikke kvett til mannadegn kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: Steipa finaleradio og FM1. Det I andre kvold, der kan utja. Av Vutsjegur og Kai presser sammen av torsfødlig finalen om Lekmannsteipa. FM1 kjoldvandet vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1. Tutt fotballsradio.
1: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudtjeck, helst førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klagsuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristianne Grøtenen, og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og I trotteren av FM1 I Stolavur av Movi.

0: by night til Thomas Damholse. Etter fyrsten der fermingatilbåen enda vidt vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig turmatilbå atlandegn og 20% i æslåttere av våre beste køksmerskjø. Kommer ikke kvett til mannadegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumær, Kjabidri Høyme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjø som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høyme.
0: Donlo Pillo vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein har Eichene vidtjennet danske Donlo Pillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilbåen og fantastiske arbeidleik.
2: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til et Donlo Pillo-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjølvandje eisende kaffe og kakko. Eichene.
3: Så nästa nutja, FM 1.9.

0: Lisa tøin vørbil tja vensel. Leidat hu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: er at du finner alle okkara bøder og heimasøyne baltlu.fo. Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8-5 og leier det klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbudspillet heimasøyne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sinter humanligere.

0: Fletcher Dostan.
1: Lisa Twin Word Bilja Wenzel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett. No,

0: Steipa Finale Radio og FM8. Det i andre kvold, der rammer utkjent. Av Vutsjegur og Kai presser sammen av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM8 selvvandet vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM8. Tutt på oss radio.
1: Omrønnsen samstarvi. Skåsson av Gudtjøk. Hels førre beste urvalde sketchers. JFK. Tjaskås. Bæren. Klaksuga kommune. Estø kommune. Høyleren. Kristian Grøtenen. Og Gulleklokker.
0: Ja, Gulleveit.
1: Ja, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Nå kjører jeg i handelen til Frøa. Vi teljer nå Elfa Gømseløsner og leder 2-25% i avslutter av Øtlån Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttes til Frøa og Høyvøksvei 33 og holdt seg i handelen.

Open by night, ja, Thomas Amholse. Efter fyrstande er fermingatilbåen enda vidt vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig tummatilbå atlan dagen, og 20% i æstlåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

Dunlop Pillow vikskiftet og i Eichene. Frusjadein og leierdein hever Eichevich an av danska Dunlop Pillow-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikva og gøyvann tilpåen og fantastiske arveleik. Psst, vi tar velst være største matrasser, vel? Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlop Pillow-prat, frusjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

Heimsnes beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop ungdom er for. Eisen i popkvist hver fredag kveld og live tøvnlager hverst leger kveld. Irish Pop.

0: Tar var tær nú arbeiðslei. Olli klár, sikta skal kvar, stuvlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkna gulvet og norsk, og kalla maktens arbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norsk.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Algerie!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: Vi tverres ødel i mist. Du kan stå velge mittelen tru i fyrres eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til midt natt 8. september har vi da brynet til på til Florida og akkurat vel omtak til feriemalen der du kan spære opp i 20%. Samme om du vil ha fyrres latt, hent, eller vårt. Velget ut. Ferien blir av Atlantic.fo.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Fra portalen nå løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Det var tærløs vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Open by night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med tilbå Atlandein og 20% i æslandre ågare beste køksmersio. Alt tilbåene av suttje av heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer til kvettet mannadein kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Omrøren sin samstarvi, Skåsølen av Gudtjegv, helst førre beste urvalde sketchers, JFK, Tjaskøs, Væren, Klaksuka kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenen, og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavel og Movi.

0: Steipa Finale Radio og FMA. Det i andre kvold, der kan du ikke. Er Vutsjegur og Kai presser sammen av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FMA er kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FMA. Tutt på oss radio.
1: Omrønnsen samstarvi. Skåsund av Gudtjøk. Hels førre beste urvalde sketchers. JFK. Tjaskås. Bæren. Klaksuka kommune. Estø kommune. Høyleren. Kristian Grøtenen. Og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Tui kastu velja mittel 3 fyrirsellaslu Atlantic Airways. Latt, hent, eller vuit. Og til er midnatt 8. september har vi da brina tilbå til Florida okkar vel omtakte fyrirmalen her du kan spære opp i 20% samme om du velja fyrirs latt, hent, eller vuit. Velja tutt. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Hever bilen tørv av skundjobb? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et lavetta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Hefur þú enn brukt en bil fyrir 30.000-100.000 kronor og innskyld þú þær enn nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kronor og tog vilja vi fegin høyra fra þær. Støkken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Open by night, kja Thomas Damaholse. Etter fyrstand der, fermingatilboen enda vid vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turmatilbo atlan dagen, og 20% i avslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilboene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholse.

kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøgare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.